0: كلاس تم كفافي
1: ديفكين ماستيافكن تومبن اسفا جانتو تشانتو فيتانو لاريك اوت فيتين رامي كوريان اتسكا ميتوف مارني فوق فارين اتي فوق تيك فام ناتسكاراز ناسكاراز ناريك كتا فريكشن اتن فوق فوتي جوان سيكو فوتي منا منتو نلوكن سيكو تيفو فافا فتياكو نو تياكو اس تياكو مالونغا تيكالون تيافاكو نيافا Velon tangatin fangampiang nandalan fiavanam. Hastok na timba ala. Tis manangan amp for taran mi fangamp orach. Namafisang sinabarbak fazet mesubik may fantambar. Arzemanan badlava timinjan torach. Velon tangatin fresankiang. Fitiatakal fitiakan fangkatiavang na to ofanga. Fazema kultenga malagas. Manangkas. Tiyanga timsia varchaka. Zet malin kia lofang. Mandon chache. Mirehare for gasta tobi. Zazagas teragas for ostrin men karna astrujan tamrazambi. Ni azo no vanikolaka ny tanany riany tsara gasy tsara fa raha nikantoko hitondra miakitra ampafantariko ananjy fa tany nipoirako gasy kara arovako tsy avotro tsy foko fefagnaty foko ndosiko aminagnana satria tanindrazako ka namalaza menty ohatra sahirana tsy magnino mandonitratra ami'y rehareha fô za to tsy megnatra karazako
2: narirarirany sasany fotony ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany de nylanjalanjany foko impitina matika ny lelako magneky fô mavesatra ny fitiavako ananjy ke tiako za tiako anao tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fifagnajagnany fiavanagna mampiavaka atsika ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamegnatra tsy mety sitragna gasy asandratona ampelatagnana fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka gasy aza magneky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka e gasy toagna amin'nyorombato ny fombatsika fa aza totaofapasika fa mitady ny verany eka mana iragna aza mbidi ny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana antaranake ovao rano balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake aza matahotra fa zagna ary ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e aza megnatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy iakale
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.